0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
3: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som internkontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politisk kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Byggland fra Vinje ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet. Og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser jeg jo veldig frem til kulturverndagene og I den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Mm. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding I vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det her å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prat med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, du blir bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, og gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materiellt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkerverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
1: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før korona. Ja.
1: Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette virkelig dato vi burde kunne, men det lenge siden nå. Mm. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja. Så.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de tre dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 15:30 fra mel og opp.
0: Alle tre dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Mm. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Alltid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen etter Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
1: Jeg mener han bodde på Tinnose, eller på det?
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak nede I maskinen på ammonia, og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fint.
0: Ja, ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen om det var på ja, det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene spesielt i etterkrigstida og vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
0: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
2: ja vi har sånne hendelser hver eneste måned og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an
1: det, og hjelper til med ting som kanskje er viktige for oss men som ellers ville blitt kastet
2: ja og det, ikke sant i noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene det de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør
1: tilfører et ekstra nivå av verdi
0: ja supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to
0: nøkkelord. Ja, ja. Ja, men glimlende.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
4: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
0: Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet i Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og i forbindelsen med det så allerede fredag så det full fart i Rjukan sentrum da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent i en rekke butikker i sentrum i kveld. Baklukesalg skjer i lokalet hvor butikken You and Me tidligere var i Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kyne. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden og
5: allerede midt på dagen så det fjord som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at På Patrol Dino-filmen Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon I sjakk skjer på lørdag, og så det The Rivals of Amsayak med Of Amsayak King på søndag. Butikker skal altså holde åpent I kveld, og I tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha sveivenmenyer med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden I kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent I stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører to togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så det foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag tur. Den årlige kom det ut dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul Sandstrand med sandmannen I Hovind. Her det mulighet til å få lek på stranda og natursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøy og oppfordre turlaget. På Såheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50-årsjubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, der Rjukan IL friidrett og triatlon arrangerer ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon I Husvoldalen over Atterå, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Toddler med sitt MX training team. Og da det vel bare også å si at været meldt lettskya pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag, søndag I Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettside. Det blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi I uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor og Anton Bruckner alle født den 4. september. Det dagen da Halley's komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley I 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag I den fransk-tyske krig på denne dagen I 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på filmrull eller rullefilm og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen I 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen I 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi tar også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp 3 år senere.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det er 30 år siden han regisserte filmen Tasjunga, spilt inn her i Tinn og i Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå er det et prosjekt som heter Norske filmklassikere, der Hodet over vannet er kommet ut, som din første film av dette her i HD-format på Blu-ray, og det er mange

0: krigsfilm egentlig. Du har beveget deg I randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette jo, og dette jo den store sjangeren I norsk film, så her må jo folk bare bla opp pengene som nødvendige.
1: Ja, det ikke sant. Det det jeg håper, at at man vil se at dette det har jo en stor sjanse på kino, men at det også en del av kulturhistorien vår, altså veldig mange unge mennesker I sørpå, og også Finnmark, vet ikke at Finnmark ble brent. Så når jeg ser disse bildene fra Gaza, hvor folk blir evakuert og tvinges ut av krigssoner og sånn, så jo det har jo skjedd her. Og jeg synes at krig I det hele tatt veldig aktuelt for i disse tider, hvor man plutselig begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, at NATO og Russland kommer til, og Kina kommer til å havne I en slags, ja. Paranoian der. Og da er det viktig å se på konsekvensene av en krig, og hva det koster for vanlige mennesker. For det alltid sivile som lider mest I en krig.
0: Vi ser veldig frem til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det vel det det står på. Vi I et marked der man, ja, hva skal vi si, du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også med I finansiering. Hvor langt du kommet på å finne pengene?
1: Ja, forløpig så har jeg skrevet manus, sitter nå med tredje versjon. Distributører, blant annet. Vi har tenkt å sette I gang med full finansieringsrunde nå I løpet av det året her, i løpet av høsten, for oss å finne ut om det finnes interesse for det på markedet, og også i Norsk Filminstitutt, for eksempel, og andre finansieringskilder for film. Så håpet jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde, og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner I valg, som for noen var ødeleggende, de som valgte å gå inn mot den feil siden. Fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
0: Jeg kan love deg at folk her I traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det ingenting som går så godt her. Naturligvis med vår krigshistorie så ligger det noe der. Så det ser vi veldig frem til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils ja. Gaup. Og takk for praten om Mimringa.
1: Ja, det var interessant. Det veldig interessant å mimre litt. Jeg har jo glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
0: Ja, for du trivdes vel med å være I tiden nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
1: Ja, jeg jo gæren. Det jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes I Sør-Norge.
0: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
1: Ja, ha det bra. Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det er nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det er Willibald Storn som er kunstner nå, og det er også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det er jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke. Samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her. Men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kommer jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36. Og jo selv et krigsbarn, har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige og har fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hoffet til å spille musikk. Og så blir det en tale med Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsek, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså ja. På lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva det man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det foto, fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det en liten det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert I Willibald, hvis man interessert I politisk kunst, hvis man interessert I kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det ikke noe helt annet enn deg, men...
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur, 945 meter over havet, har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
0: Strømprisen I går var 219 øre på det høyeste, og det var på morgenen, mens den laveste prisen var 161 øre, og det var mellom 11 og 12. I dag så kommer strømprisen til å være 212 øre på det høyeste, og det på morgenen, mens det også ganske høyt på kvelden. Laveste pris faktisk helt ned I 109 øre, og det mellom klokka 23 og midnatt I kveld. Men snittprisen I løpet av dagen blir liggende på 175 øre.
5: Dette ser du på kino I dag.
0: Du kan komme deg på kino allerede klokka 13 I dag, da det Fjord som skal vises. Dette en kinoklubbfilm som gir deg halv pris på billetten hvis du medlem av kinoklubben.no. Men det mer enn det. Dette jo en film der vi har en lokal skuespiller med I Ingvild Lien, sammen med Renate Reinsve blant annet. Fjord skrev norsk historie da det den første norske filmen som har gått til topps I Cannes-festivalen, der den vant tre priser, deriblant det som den aller viktigste gullpalmen. Det klokka 13 I dag, du kan se den filmen på Rjukan Kino, den går også på søndag klokka 16. Vi kan nevne at klokka 18 på Rjukan Kino I kveld kan du se One Night Only. Det I forbindelse med Sveiven at det settes opp denne romantiske komedien. Klokka 18 I kveld. Det litt av en festdag på kino I morgen. Tre filmer. Klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen med norsk tale. Så klokka 15.30 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en ny norsk dokumentar som har premiere I denne helgen. Og så det førpremiere på En nasjon I sjakk som vises på Rjukan Kino på lørdag klokka 18. Det også, I likhet med Fjord, en kinoklubben.no-film. Så du medlem der, så får du billetten til halv pris. For på søndag så vises altså Fjord igjen, som en film som du må få med deg, naturligvis. Den første norske filmen som har vunnet I Cannes. Og så klokka 19 så kan du se den amerikanske filmen The Rivals of Amasya King som en film som viser Matthew McConaughey I Oscar-humør det altså på søndag du kan se det men da det bare å komme seg på kino da, en gang eller to I løpet av helgen Det meldt regn I kveld, men det kommer til å forsvinne før vi kommer til morgendagen. Både lørdag og søndag meldt lettskyet pent vær, temperaturer opp imot 20 grader. Nattetemperaturen går ned fra 14 I går til 9, 10, 11. Mandag, tirsdag og onsdag det meldt regn, men så det oppholdsvær igjen. Men altså fint I helgen, det ikke meldt noe vind heller. Og at det fint I helgen, det viktig fordi det ufyrselig mange arrangementer I Tinn både I dag, lørdag og søndag, og det kommer man godt og bedre ut med godt vær.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som internkontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politisk kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Byggland fra Vinje ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet, og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunna säga att detta här är viktiga dagar.
1: Det vill säga jag blev glad när nyheten kom, Kjetil.
2: Alla dagar är viktiga på museum, men nu ser jag väldigt fram till kulturvärdagarna. Og i den sammenheng, åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. For det at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen, så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få opp til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og temaet kulturarv i fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt fram. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen i en stor årlig markering som kulturverndagene er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn i det. Nå i år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag. Ja. Det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det er å drive museum, og det er å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen er jo et element i det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber i denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi er veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Cool Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått?
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre som foregår på snekkeverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete gammeldagse dokumenter og noen konkrete gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Nærmere seg 10 år.
1: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før år, korona.
1: Så ja. Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Mm. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting.
2: Ja. Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til.
0: Mm. Mm.
2: Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når ja, går dem de 3 dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 3:30 og 4:30 fra mel og opp.
0: Alle 3 dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Mm. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingene til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker om det Gransherad eller Tinnoset.
1: Jeg mener han bodde på Tinnoset, jeg lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise frem er ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak nede I maskinen på Ammonia,
0: mm-hmm.
1: Og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fint.
0: Ja, ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen om det var på ja, så det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg oppvist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene, spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
0: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
2: ja, vi har sånne hendelser
1: hver
2: eneste måned og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an
1: det, du hjelper til med ting som kanskje er viktig for oss men som ellers ville blitt kastet
2: ja og det, ikke sant i noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør
1: tilføre et ekstra nivå av verdi
0: ja supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det to nøkkelord.
0: Ja, ja. Ja, men glemmer den her.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet i Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og i forbindelsen med det så allerede fredag så det full fart i Rjukan sentrum, da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent i en rekke butikker i sentrum i kveld. Baklukesalg skjer i lokalet hvor butikken You and Me tidligere var i Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kune. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden, og
4: allerede midt på dagen så det fjor som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at på Patrol Dino-filmen Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon I sjakk skjer på lørdag, og så det The Rivals of Amsaya King på søndag. Butikker skal altså holde åpent I kveld, og I tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha sveiven-menyen med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden I kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent I stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører to togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så det foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag-tur. Den årlige kom det ut-dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul Sandstrand med Sandmannen I Hovind. Her det muligheter for lek på stranda og tursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøy oppfordrer turlaget. På Soheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50 års jubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, der Rjukan IL Friidrett og Triathlon arrangerer Ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon I Husvoldalen over Atro, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Toddler, med sitt MX-training-team. Og da det vel bare også å si at været meldt lettskyet pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag og søndag I Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettside. Det blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi I uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor, og Anton Bruckner alle født den 4. september. Det dagen da Halley's komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley I 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag I den fransk-tyske krig på denne dagen I 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på filmrull, eller rullefilm, og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen I 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen I 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp 3 år senere.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre
1: Lundgren. Radiorukan.no. Radiorukan.no.
2: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det 30 år siden han regisserte filmen Tashunga, spilt inn her i Tinn og i Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå det et prosjekt som heter Norske Filmklassikere, der Hodet over vannet kommet ut, som din første film av dette her i HD-format på Blu-ray. Og det mange som ønsker seg Tashunga på samme måten, og håper det lar seg gjøre. For du liker vel det at disse filmene blir tilgjengelige igjen?
3: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg synes jo det veldig fint. Det mange som har sett Tashunga, skjønner du, og som synes at det var kult. Altså, det er ikke sånn kunstnerisk stor, høyverdig film. Det mer sånn, det er artig å se sånne filmer. Senere som du har sett en gang på lenge siden, og

0: rettighetene til den gruva. Eller det er ikke en gruve egentlig, det er som det er en grotte hvor noen hadde oppdaget at her er det gull. Og da måtte de få bort indianerne, eller de måtte lure dem slik at de kunne overta dem. Så det er egentlig en klima- eller naturfilm da. Så det var jo grunnen til at jeg ville gjøre det. Det var fordi at jeg følte at på 80-tallet da, så begynte man jo de første, hva kan man si, vitenskapelige bevisene på at menneskelig tilstedeværelse ødelegger jorda, at det kan være at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemene dukket opp. Så det var dette var en av de historiene som jeg har følt at det viste nettopp det. Da ikke i Finnmark, men i Alaska. Så og det vil jeg tenkte at symbolsk var det veldig fint at man gjorde er heldig for disse indianerne. Men det er ikke for det er ikke for for ja, altså amerikaner, hva kan man si, altså vestlig kultur, for dem er jo verdien gull, for dem kan de gjøre som penger, men for indianeren så er naturen hellig, og en sånn spesiell sted som det, er et hellig sted som de ville beholde da, altså de kunne ikke ødelegge det, det betyr å hva skal man si, fornærme Gud, eller gudene.
1: Jeg må også, altså nå snakker vi om James Caan, og vi har snakket om Burt Young, og disse er jo døde de siste årene, og Sverre Anker Austdal, som spiller Lindberg i filmen, han er også død, gikk bort helt på starten av året. Det er litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film i mange, mange år nå, og hva er det du tenker når akkurat det skjer?
0: Ja, det er ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene og blitt kjent med dem på en dypere plan. Så det er å miste de folka som man har jobbet sammen med og som man fortsatt kan se på film. Det bringer jo minnet tilbake, så det er trist. Det er veldig vemodig, jeg synes det er veldig trist.
1: Til slutt, Nils. Du holder vel sikkert på med noe nå igjen, altså den siste filmen din, Surlys 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og den har fortsatt et stort publikum. Men hva jobber du med nå?
0: Akkurat nå holder jeg på med krigen i Finnmark.
1: Ja, det er vel et slags drømmeprosjekt, er ikke det,
0: ja? Ja, det er definitivt et drømmeprosjekt. Det er en historie som har vært i meg lenge. Jeg er jo etterkrigsbarn, og husker alle de store historiene fra krigen, da, som de folka som hadde vært med på krigen kunne fortelle. Så det har jeg levet med det siden da, og alltid hatt et behov for å se nærmere på det, og nå har jeg lyst til å fortelle den historien. Og den er ganske dramatisk, som da ender i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn i Kirkenes og Finnmark. Det er tidens klimaks i en film. Det blir ikke en større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks i den storyen er jo voldsom da. Så det eneste problemet er at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapt det. Men storyen er veldig sterk.
1: Ja, og så er jo din første krigsfilm egentlig. Du har beveget deg i randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette er jo den store sjangeren i norsk film, så her må jo folk bare bla opp pengene som er nødvendige.
0: Ja, det er ikke sant. Det er det jeg håper, at man vil se at dette er, det har jo en stor sjanse på kino, men at det også er en del av kulturhistorien vår. Altså, veldig mange unge mennesker i Sørpå, og også i Finnmark, vet ikke at Finnmark er brent. Så når jeg ser disse bildene fra Gaza, hvor folk blir evakuert og tvinges ut,

0: av krigssoner og sånn, så er jo det har jo skjedd her. Og jeg synes at krig i det hele tatt veldig aktuelt for i disse tider, hvor man plutselig begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, at NATO og Russland kommer til, og Kina kommer til havne i en slags, ja. Paranoian er der, og da er det viktig å se på konsekvensene av en krig, og hva det koster for vanlige mennesker. For det er alltid sivile som lider mest i en krig.
1: Vi ser veldig fram til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det er vel det står på. Vi er i et marked der man, ja, hva skal vi si, du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også er med i finansiering. Hvor langt har du kommet på å finne pengene?
0: Ja, foreløpig så har jeg skrevet manus, sitter nå med tredje versjon, var distributører, blant annet. Vi har tenkt å sette i gang med full finansieringsrunde nå i løpet av det året her, i løpet av høsten, for oss å finne ut om det finnes interesse for det på markedet, og også i Norsk Filminstitutt, for eksempel, og andre finansieringskilder for film. Så håpet er jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde, og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner i valg, som for noen var ødeleggende, de som valgte å gå inn mot den feil siden, fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
1: Jeg kan love deg at folk her i traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det er ingenting som går så godt her. Naturligvis med vår krigshistorie så ligger det noe der. Så det ser vi veldig frem til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils Gaup. Og takk for praten om mimringa.
0: Ja, det var interessant. Det veldig interessant å mimre litt. Jeg har glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå er jeg tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
1: Ja, for du trivdes vel med å være i Tinn nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
0: Ja, jeg er jo gæren. Det er jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes i Sør-Norge.
1: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
0: Ja, ha det bra. Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det er nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det er Willibald Storn som er kunstner nå, og det er også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det er jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja, han vel til tross for sine 90 år et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969, som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke. Samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her. Men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kom jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36, og jo selv et krigsbarn. Han har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i ham. Og dette er noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige å ha fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale ved Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsegg, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vareskildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det en liten det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste, og det var på morgenen, mens den laveste prisen var 161 øre, og det var mellom 11 og 12. I dag så kommer strømprisen til å være 212 øre på det høyeste, og det på morgenen, mens det også ganske høyt på kvelden. Laveste pris faktisk helt ned i 109 øre, og det mellom klokka 23 og midnatt i kveld. Men snittprisen i løpet av dagen blir liggende på 175 øre.
5: Dette ser du på kino i dag.
0: Du Du kan komme deg på kino allerede klokka 13 I dag, da det Fjord som skal vises. Dette en kinoklubbfilm som gir deg halv pris på billetten hvis du medlem av kinoklubben.no. Men det mer enn det. Dette jo en film der vi har en lokal skuespiller med I Ingvild Lien, sammen med Renate Reinsve blant annet. Fjord skrev norsk historie da det den første norske filmen som har gått til topps I Cannes-festivalen, der den vant 3 priser, deriblant det som den aller viktigste gullpalmen. Det klokka 13 I dag, du kan se den filmen på Rjukan Kino, den går også på søndag klokka 16. Vi kan nevne at klokka 18 på Rjukan Kino I kveld kan du se One Night Only. Det I forbindelse med Sveiven at det settes opp denne romantiske komedien. Klokka 18 I kveld. Det litt av en festdag på kino I morgen. 3 filmer. Klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen med norsk tale. Så klokka 15.30 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en ny norsk dokumentar som har premiere I denne helgen. Og så det førpremiere på En nasjon I sjakk som vises på Rjukan Kino på lørdag klokka 18. Det også, I likhet med Fjord, en kinoklubben.no-film. Så du medlem der, så får du billetten til halv pris. For på søndag så vises altså Fjord igjen, som en film som du må få med deg, naturligvis. Den første norske filmen som har vunnet I Cannes. Og så klokka 19 så kan du se den amerikanske filmen The Rivals of Amasiah King som en film som viser Matthew McConaughey I Oscar-humør det altså på søndag du kan se det men da det bare å komme seg på kino da en gang eller to I løpet av helgen Det meldt regn I kveld, men det kommer til å forsvinne før vi kommer til morgendagen. Både lørdag og søndag meldt lettskya pent vær, temperaturer opp imot 20 grader. Nattetemperaturen går ned fra 14 I går til 9, 10, 11. Mandag, tirsdag og onsdag det meldt regn, men så det oppholdsvær igjen. Men altså fint I helgen, det ikke meldt noe vind heller. Og at det fint I helgen, det viktig fordi det ufyselig mange arrangementer I Tinn både I dag, lørdag og søndag, og det kommer man godt og bedre ut med godt vær.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

0: Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som intern kontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politiske kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Byggland fra Vinjar ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet. Og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid.
1: Jeg tar turen bort til Rjukanstøpebygget som NIA eier, og her treffer jeg Kjetil Juve og Hilde Vidvei, for nå driver dere og planlegger viktige dager, gjør ikke det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
2: Det vil jeg si, jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
3: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene, og I den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
1: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
3: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. Fordi at vi driver museum på dette området mellom næringsparken og jernbanestasjonen så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp og de kan komme på guiding I vognhallen og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene så det også slippe folk inn her og prøve å få opp til å se sammenheng I det vi gjør, det gleder vi oss veldig til
2: for jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så vi gleder oss veldig til å vise det fram.
1: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
2: Det akkurat det. Det en hel... en gullpakke som begynner på søndag.
1: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare. Og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
2: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men... Det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Det en ok måte å si det på?
3: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor... årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag.
2: Mm.
3: Ja. Og altså, det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det er å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt. Og
2: Og rekruttering til venneforeningen er jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prat med de som holder på med det.
3: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn, vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk, og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
1: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
2: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
1: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
3: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise frem noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise frem håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkeverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise frem arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det sånn at vi viser frem ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise frem noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og noen konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
1: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpebygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
3: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
2: Nei, ja, det ikke så mye. Ja, men det kan nok stemme.
1: Det var vel kanskje like før korona.
2: Det
1: er I hvert fall 9 år.
2: Ja, det går... Jeg begynner å bli voksen, så tiden går fort.
3: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
2: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
3: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
1: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når går de tre dagene?
2: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 12:30 og 15:30 fra Mel og opp.
1: Alle tre dagene?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
1: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
2: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, som tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
1: Ja. Yes, har du noe mer du burde nevne?
2: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
3: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen etter Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
2: Jeg mener han bodde på Tinnose, lurer på det.
3: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med i dag for å vise fram er ikke ting vi har i samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
1: Ja.
2: Ola jo en av de som har hatt opptak ned i maskinen på ammonia, og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
1: Ja.
3: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss, det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen, om det var på det har jo mange ulike funksjoner. Og det ganske mange distinksjoner ute og går, fordi de hadde stort sett dette felles at de hadde uniformer til ulikt formål, og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som prøver å speile den fortiden du kan anstå i, og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut. Det var godt. Så har vi enda noen hull, men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien. Og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien, på ferjene, på jernbanen, det vi veldig ute etter. Og jeg overbevist om at det må være mulig å få tak i mer tøy, mer verneutstyr, mer masse av disse tingene, spesielt i etterkrigstida, hvor vi vet at det skjedde store endringer.
2: Og det var ganske mange ansatte.
3: Det var ganske mange ansatte, og mye har nok fått lov til å overleve, fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk.
1: Så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse.
3: Ja, vi har sånne hendelser hver eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
2: Det, og hjelpe til med ting som kanskje er viktige for oss, men som ellers ville blitt kastet.
3: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også ennå tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene. Ja. Det, de tingene vi samler inn til våre samlinger, de sier veldig sjelden ting av seg selv, så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som er i samlingen, det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør.
2: Tilføre et ekstra nivå av verdi.
1: Ja. Supert.
2: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det er to nøkkelord.
1: Ja. Men glimlende.
4: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet i Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven, som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og i forbindelsen med det, så allerede fredag, så det full fart i Rjukan sentrum, da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent i en rekke butikker i sentrum i kveld. Baklukesalg skjer i lokalet hvor butikken You and Me tidligere var, i Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kune. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden, og allerede midt på dagen så det Fjord som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at Paw Patrol Dino-filmen Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon i sjakk skjer på lørdag, og så det The Rival som Amsaya King på søndag. Butikker skal altså holde åpent i kveld, og i tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha Sveiven-menyen med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden i kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent i stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører 2 togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så det foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag-tur. Den årlige kom det ut-dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul sandstrand med sandmannen i Hovind. Her det muligheter for lek på stranda og natursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøy og oppfordre turlaget. På Soheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50-årsjubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, da Rjukan IL Friidrett og Triathlon arrangerer Ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon i Husvoldalen over Atro, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Toddler, med sitt MX-training-team. Og da det vel bare å si at været meldt lettskyet pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag og søndag i Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettside. Det blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi i uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor, og Anton Bruckner, alle født den 4. september. Det dagen da Halley's komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley i 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag i den fransk-tyske krig på denne dagen i 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på rullefilm, og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen i 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen i 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi tar også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp 3 år senere.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det 30 år siden han regisserte filmen Tashunga, spilt inn her i Tinn og i Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå det et prosjekt som heter Norske Filmklassikere, der Hodet over vannet kommet ut, som din første film av dette her i HD-format på Blu-ray, og det mange som ønsker seg Tashunga på samme måten, og håper det lar seg gjøre. For du liker vel det at disse filmene blir tilgjengelige igjen?
3: Ja, absolutt. Jeg synes jo det veldig fint. Det mange som har sett Tashunga, skjønner du, og som synes at det var kult. Altså, det er ikke sånn kunstnerisk stor, høyverdig film. Det mer sånn, det er artig å se sånne filmer. Senere som du har sett en gang for lenge siden og så jeg synes det veldig fint at de filmene kommer ut, absolutt. Det må jo være tilgjengelig for folk.
2: Ja, og det på høy tid at vi får skiftet ut VHS-en vi har, for å si det mildt.
3: Absolutt, og så Tashunga jo egentlig en klimafilm.
2: Ja, det jo det.
3: Ja, det begynte jo med, altså dette en indianergruve, som de skal, en heldig sted, og dette fra en bok, som da gullgraverne fra Amerika ville kjempe om, altså rettighetene til den gruven.

0: det værelse ødelægger jorda, at det kan være, at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemer dukket op. Så det var, dette var en af de historiene, som jeg har følt, at det viste netop det. Da ikke i Finnmark, men i Alaska. Så, og det vil jeg tænke, at symbolisk var det veldig fint, at man gjorde er heldig for disse indianerne. Men det, det er det ikke for, det er ikke for, ja, altså amerikanere, der kan man sige, altså vestlig kultur, for dem er jo verdien guld. Det kan gjøre som penger, men for indianerne så er naturen hellig. Og en sånn speciell sted som det er et hellig sted som de vil beholde. Da. Altså de kunne ikke ødelegge det, det betyr å, hva skal man si, fornærme Gud eller gudene.
1: Jeg må også, altså nå snakker vi om James Caan, og vi har snakket om Burt Young, og disse er jo døde de siste årene, og dessverre Anker Austdal, som spiller Lindberg i filmen, han er også død, gikk bort helt på starten av året. Det er litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film i mange, mange år nå, og hva er det du tenker når akkurat det skjer?
0: Ja, det er ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene og blitt kjent med dem på på en dypere plan, så det er å miste de folka som man har jobbet sammen med og som man fortsatt kan se på film. Det bringer jo minnet tilbake, så det er trist. Det er veldig vemodig. Jeg synes det er veldig trist.
1: Til slutt, Nils. Du holder vel sikkert på med noe nå igjen, altså den siste filmen din, Surlys 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og det, den har fortsatt et stort publikum. Men hva jobber du med nå?
0: Akkurat nå holder jeg på med krigen i Finnmark.
1: Ja, det er vel et slags drømmeprosjekt, det ikke det,
0: ja? Ja, det er definitivt et drømmeprosjekt. Det er en historie som har vært i meg lenge. Jeg er jo etterkrigsbarn, og husker alle de store historiene fra krigen, da, som de folk som hadde vært med på krigen kunne fortelle. Så det har jeg levet med det siden da, og alltid hatt et behov for å se nærmere på det, og nå har jeg lyst til å fortelle den historien. Og den er ganske dramatisk, som da ender i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn i Kirkenes og Finnmark. Det er tidens klimaks i en film. Det blir ikke en større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks i den storyen er jo voldsom, da. Så det eneste problemet er at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapt det, men storyen er veldig sterk.
1: Ja, og så er jo din første krigsfilm egentlig, du har beveget deg i randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette er jo, og dette er jo den store sjangeren i norsk film, så her må jo folk bare bla opp pengene som er nødvendige.
0: Ja, det er ikke sant. Det er det jeg håper, at man vil se at dette er, det har jo en stor sjanse på kino, men at det også er en del av kulturhistorien vår. Altså, veldig mange unge mennesker i Sørpå, og også Finnmark, vet ikke at Finnmark ble brent. Så når jeg ser disse bildene fra Gaza, hvor folk blir evakuert og tvinges ut av krigssoner og sånn, så er jo det har jo skjedd her. Og jeg synes at krig i det hele tatt er veldig aktuelt for i disse tider, hvor man plutselig begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, at NATO og Russland kommer til, og Kina kommer til å havne i en slags, ja, paranoiaen er der, og da er det viktig å så se på konsekvensene av en krig og hva det koster for vanlige mennesker. For det er alltid sivile som lider mest. innfri

0: Vi ser veldig frem til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det vel det det står på. Vi i et marked der man, ja, hva skal vi si, du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også med i finansiering. Hvor langt du kommet på å finne pengene?
1: Ja, forløpig så har jeg skrevet manus, sitter nå med tredje versjon, og har distributører, blant annet. Vi har tenkt å sette i gang med full finansieringsrunde nå i løpet av det året her, i løpet av høsten, for oss å finne ut om det finnes interesse for det på markedet, og også i Norsk Filminstitutt, for eksempel, og andre finansieringskilder for film. Så håpet er jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde, og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner i valg, som for noen var ødeleggende, de som valgte å gå inn mot den feil siden. Fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
0: Jeg kan love deg at folk her i traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det er ingenting som går så godt her. Naturligvis med vår krigshistorie så ligger det noe der. Så det ser vi veldig frem til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils Gaup. Ja. Og takk for praten og mimringa.
1: Ja, det var interessant. Det var veldig interessant å mimre litt. Jeg har glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå er jeg tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
0: Ja, for du trivdes vel med å være i Tinn nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
1: Ja, jeg er jo gæren. Det er jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes i Sør-Norge.
0: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det er nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det er Willibald Storn som er kunstner nå, og det er også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det er jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja, han vel til tross for sine 90 år et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969, som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke. Samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her. Men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kommer jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36, og jo selv et krigsbarn. Han har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige og har fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale med Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsek, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet i Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva det man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det foto, fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det en liten det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i tinn.
3: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste, og det var på morgenen, mens den laveste prisen var 161 øre, og det var mellom 11 og 12. I dag så kommer strømprisen til å være 212 øre på det høyeste, og det på morgenen, mens det også ganske høyt på kvelden. Laveste pris faktisk helt ned i 109 øre, og det mellom klokka 23 og midnatt i kveld. Men snittprisen i løpet av dagen blir liggende på 175 øre.
5: Dette ser på kino i dag.
0: Du kan komme deg på kino allerede klokka 13 i dag, da det Fjord som skal vises. Dette en kinoklubbfilm som gir deg halv pris på billetten hvis du medlem av kinoklubben.no. Men det mer enn det. Dette jo en film der vi har en lokal skuespiller med I Ingvild Lien sammen med Renate Reinsve blant annet. Fjor skrev Norsk Historie da det var den første norske filmen som har gått til topps I Cannes-festivalen der den vant tre priser deriblant det som den aller viktigste gullpalmen. Det klokka 13 I dag. Du kan se den filmen på Rjukan Kino. Den går også på søndag klokka 16. Vi kan nevne at klokka 18 på Rjukan Kino I kveld kan du se One Night Only. Det I forbindelse med Sveiven at det settes opp denne romantiske komedien. Klokka 18 I kveld. Det litt av en festdag på kino I morgen. Tre filmer. Klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen med norsk tale. Så klokka 15.30 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en ny norsk dokumentar som har premiere I denne helgen. Og så det førpremiere på En nasjon I sjakk, som vises på Rjukan Kino på lørdag klokka 18. Det også, I likhet med fjor, en kinoklubben.no-film. Så du medlem der, så får du billetten til halv pris. For på søndag så vises altså fjor igjen, som en film som du må få med deg, naturligvis. Den første norske filmen som har vunnet I Cannes. Og så klokka 19 så kan du se den amerikanske filmen The Rivals of Amasya King, som en film som viser Matthew McConaughey I Oscar-humør. Det altså på søndag du kan se det, men da det bare å komme seg på kino da en gang eller to I løpet av helgen. Det meldt regn I kveld, men det kommer til å forsvinne før vi kommer til morgendagen. Både lørdag og søndag meldt lettskyet pent vær, temperaturer opp imot 20 grader. Nattetemperaturen går ned fra 14 I går til 9, 10, 11. Mandag, tirsdag og onsdag det meldt regn, men så det oppholdsvær igjen. Men altså fint I helgen. Det ikke meldt noe vind heller. Og at det fint I helgen, det viktig fordi det ufyrselig mange arrangementer I Tinn både I dag, lørdag og søndag, og det kommer man godt og bedre ut med godt vær.

0: Delingsforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000 butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen er 4,4%, hvor 2,8% er disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd er det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det er en kraftig økning i flåttsmitte i år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode i fjor, og 74% flere enn i 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Canada når Air Canada åpner sommerrute mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det den første direkteruta mellom Norge og Canada noensinne. Og vi skal høre at helt tilbake i 2023 ble det bevilget penger til å bygge et nytt sanitæranlegg på Stafsro, som start- og sluttsted for de fleste som bestiger Gaustatoppen. Lite har skjedd, og i år måtte alle sammen dele på 3 toaletter. Litt mer om den saken og mye annet denne timen. Og vi i Radio Rjukan ønsker alle en riktig god helg.

Det passer vel med et værvarsel som gjelder hele helgen. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få litt sånn skiftende værtype. Men for Seljord sin del ser det greit ut. Det vel til delvis skyet oppholdsvær, 16-19 grader. På Notodden litt rann regn, 17-20 grader. For det meste delvis skyet. På Rjukan 19 grader til 17 i overmorgen. Og litt rann regn, men også litt perioder med pent vær. Østlandet generelt får litt rann regn til å begynne med. Litt gråvær som går over til ganske fint og 20 grader i overmorgen. Sørlandet får skiftende med litt lyn og torden og regn som går over til ganske fint vær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet får 3 dager med gråvær og litt regn særlig til å begynne med, mens Midt-Norge begynner omvendt med litt fint vær og går over til gråvær og litt regn og 14 grader i overmorgen. Nord-Norge får fint vær i morgen og litt mindre fint vær i overmorgen, 12 grader.

Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Det trenger ikke å være så avansert å komme seg ut. Under friluftslivets uke det mange arrangementer du kan bli med på. Det som skjer I ditt område finner du I aktivitetskalenderen for friluftsliv, står det fra Norsk Friluftsliv. Og mat kan du også pakke med deg, sitteunderlaget, kanskje en termos og ta deg en tur ut I nærskogen. Og det viktigste å komme seg ut på en eller annen måte, sier Gjærum. Det lørdag, natt I naturen. Søndag det friluftslivets dag med Kom deg ut-dagen og soppens dag. En gyllen mulighet til å lære mer om sopp og landets største turdag generelt.

Nå skal vi ta I bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs Motva-elva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. Verdenskrig eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Er det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag fram til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt fram til 31. oktober mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

Helt tilbake i 2023 så ble det bevilget penger til å bygge nytt sanitæranlegg på Stafsro. Det ofte start og sluttsted for de som bestiger Gaustatoppen. Lite har skjedd, og i år måtte alle sammen dele på tre toaletter. Stedsutvikler i Hjartdal, Therese Kolberg, sier nå at et nytt sanitæranlegg muligens kan komme på plass i løpet av 2027, skriver Thea. Per i dag er det bevilget 1,85 millioner kroner til prosjektet, penger som blir mindre og mindre verdt for hvert år saken utsetter.

Hjartdal kommune har fått utsatt tidsfristen for å bruke de statlige pengene. Det fremdeles en del som uavklart når det kommer til dette sanitæranlegget, sier Kolberg. Originalt var planen å bygge et helt nytt anlegg i et nytt bygg, men det har man gått vekk fra. Nå ser man på muligheten for å etablere et nytt serviceanlegg i det eksisterende bygget på Stafsro. Per i dag er det ikke skrevet noen avtale mellom partene, men vi må komme sammen og se om vi kan komme til enighet om hvordan det eventuelt skal bygges, sier hun.

TV-tips du kan få med deg friidrett på NRK 1 I kveld, Diamond League. Og det altså Jakob Asserson Ingebrigtsen som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det I sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie I reprise for så vidt, men det første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start I ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune, part 2, klokka 21.30. TV 3 sender Jurassic World, klokka 21.30. Karate Kid, sannhetens øyeblikk, 23.55. TV 3 Plus sender The Grey, klokka 21.00. De sender The Lost City, klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00, og TV2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

1973 ble et av landets partier startet. Det er Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

0: Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Hei igjen, vel møtt til denne timen som skal by på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrredal, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen Is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis I et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album I januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum I april. Og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det I denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjon de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og mens vi har oppmerksomheten, ønsker jeg alle en god helg.

Det passer vel med et værvarsel som gjelder hele helgen. Vi starter med Telemark, som ser ut å få litt sånn skiftende værtype. Men for Seljord sin del ser det greit ut. Det vel til delvis skyet oppholdsvær, 16-19 grader. På Notodden litt rann regn, 17-20 grader. For det meste delvis skyet. På Rjukan 19-17 i overmorgen. Og litt rann regn, men også litt perioder med pent vær. Østlandet generelt får litt rann regn til å begynne med. Litt gråvær som går over til ganske fint og 20 grader i overmorgen. Sørlandet får skiftende med litt lyn og torden og regn som går over til ganske fint vær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet får 3 dager med gråvær og litt regn særlig til å begynne med, mens Midt-Norge begynner omvendt med litt fint vær og går over til gråvær og litt regn og 14 grader i overmorgen. Nord-Norge får fint vær i morgen og litt mindre fint vær i overmorgen, 12 grader.

Nå det mange som tror at sommeren over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy Dime, toppet med en lokk av knasende Dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id plus ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 2028, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevndøgn faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford den annen ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Karlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1945.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Rokkan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan skal vi se litt på ting som skjer I Telemark I helgen. Telemark Kunstmuseum ønsker velkommen til utstillingsåpning 5. september klokka 13. Det med Willibald Storn, som en av Norges mest markante og kompromissløse kunstnere. Utstillingen Nedlaget seier viser maleri, tegning, collage, grafikk, installasjon og foto. Bandet Le Pros ble dannet på Notodden og har siden debutalbumet I 2009 etablert seg som en sentral aktør innen progressiv musikk. Nå kommer de til hjembyen for konsert. Det livescenen, og hvis jeg forstår det riktig, så det lørdag klokka 19. Dobbeltsjekk det hvis du interessert. Og så det kokegroptur på Mogen turisthytte fra 4. til 6. september. Opplev en unik høsthelg på Hardangervidda med tradisjonell gropbaking, festmåltid og fellesskap. Og det blant annet steinovsbaking med gamle metoder.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Allie veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

Det er mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, Sacrosanct, som kommer i januar 2027. Og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil. Og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertall handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viceadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles 3 kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, 1 poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet I Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og I forbindelsen med det, så allerede fredag, så det full fart I Rjukan sentrum, da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent I en rekke butikker I sentrum I kveld. Baklukesalg skjer I lokalet hvor butikken You and Me tidligere var, I Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kyne. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden, og allerede midt på dagen så det Fjord som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at Paw Patrol Dino-filmen, Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon I sjakk skjer på lørdag, og så det The Rivals of Amsaya King på søndag. Butikker skal altså holde åpent I kveld, og I tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha Sveiven-menyen med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden I kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent I stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører 2 togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag tur. Den årlige kom det ut dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul sandstrand med sandmannen I Hovind. Her det mulighet til å få lek på stranda og natursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøye oppfordre turlaget. På Soheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50-årsjubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, da Rjukan IL Friidrett og Triathlon arrangerer Ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon I Husvoldalen over Atro, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Todler, med sitt MX-training-team. Og da det vel bare også å si at været meldt lettskya pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag, søndag I Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettside. Det blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi I uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor, og Anton Bruckner alle født den 4. september. Det dagen da Halleys komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley I 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag I den fransk-tyske krig på denne dagen I 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på filmrull, eller rullefilm, og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen I 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen I 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi tar også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget, I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp
3 år senere.

0: Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som intern kontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politisk kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Byggland fra Vinje ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet, og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator, og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som nya ägare och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene og i den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog i år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert i museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Så er det en anledning at de kan kjøre tog på søndag. Så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør i Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding i vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum i disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få dem til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv i fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå i en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen i en stor årlig markering som kulturverndagen er. Og det blir veldig bra å ha et stort program inn i det. Nå i år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag. Ja. Det ser vi veldig frem til. Så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo så oppdager flere sider ved det her å drive museum, og de har ivaretatt Rjukanbanen som del av programmet vårt. Og
1: rekruttering til venneforeningen jo et element i det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber i denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi er veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, som blir bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel. Og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, og gjerne på kort årsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn i samlingen nå i sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som i juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkeverkstedet her på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og noen konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt i tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
1: Nei, ja, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før år, korona.
1: Ja. Det går, begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette er jo et av de aller største bygga vi eier. Og så er jo det er en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert i å få tatt togturene. Når går de tre dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan er 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11:02. Og så det 12:30 fra Mel og opp.
0: Alle tre dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Mm. Yes, det noe mer? Du burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale mulighetene til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnose.
1: Jeg mener han bodde på Tinnose, lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med i dag for å vise fram er ikke ting vi har i samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak nede i maskinen på ammonia.
0: Mm-hmm.
1: Og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
0: Ja.
2: Og det det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen om det var på ja, det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett det til felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden du kan anstå i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene, på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
0: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
2: Ja, vi har sånne hendelser hver eneste måned, og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an.
1: Det, og hjelper til med ting som kanskje er viktige for oss, men som ellers ville blitt kastet?
2: Ja, og det, ikke sant? I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene det de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv så det også kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør
1: tilføre et ekstra nivå av verdi
0: ja supert
1: så veldig gøy og veldig viktig da det to nøkkelord
0: ja men glimlende

0: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det 30 år siden han regisserte filmen Tashunga, spilt inn her I Tinn og I Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå det et prosjekt som heter Norske Filmklassikere, der Hodet over vannet kommet ut, som din første film av dette her I HD-format på Blu-ray. Og det mange som ønsker seg Tashunga på samme måten, og håper det lar seg gjøre. Får du likevel det at disse filmene blir tilgjengelige igjen?
1: Ja, absolutt. Jeg synes jo det veldig fint. Det mange som har sett Tashunga, skjønner du, og som synes at det var kult. Det ikke sånn kunstnerisk stor, høyverdig film. Det mer sånn, det artig å se sånne filmer. Senere som du har sett en gang på lenge siden og så jeg synes det veldig fint at de filmene kommer ut absolutt, det må jo være tilgjengelig for folk
0: Ja, og det på høy tid at vi får skiftet ut VHS'en vi har, for å si det mildt
1: Absolutt, også Tashunga jo egentlig en klimafilm
0: Ja, det jo det
1: Ja, det begynte jo med, altså dette en indianergruve, som de skal, en heldig, et heldig sted, og dette fra en bok, som da gullgraverne fra Amerika ville kjempe om, altså rettighetene til den gruva. Eller det ikke en gruve egentlig, det var en grotte, hvor noen hadde oppdaget at her det gull. Og da måtte de få bort indianerne, eller de måtte lure dem slik at de kunne overta dem. Så det egentlig en klima- eller naturfilm da. Så det var jo grunnen til at jeg ville gjøre det. Det var fordi at jeg følte at på 80-tallet da, så begynte man jo de første, vitenskapelige bevisene på at menneskelig tilstedeværelse ødelegger jorda, at det kan være at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemene dukket opp. Så dette var en av de historiene som jeg har følt at det viste nettopp det. Da ikke I Finnmark, men I Alaska. Så, og det vil jeg tenke at symbolisk var det veldig fint at man gjorde det heldig for disse indianerne. Men det det ikke for, det ikke for, for ja, altså amerikaner, der kan du si, altså vestlig kultur. For dem jo verdien gull, for dem kan gjøre som penger, men for indianerne så naturen heldig. Og en sånn spesiell sted som det et hellig sted som de ville beholde da, altså de kunne ikke ødelegge det betyr å hva skal man si fornærme Gud, eller gudene
0: Jeg må også altså nå snakker vi om James Caan og vi har snakket om Burt Young, og disse jo døde de siste årene, og dessverre Anker Austdal, som spiller Lindberg I filmen, han også død, gikk bort helt på starten av året. Det litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film I mange, mange år nå, og hva det du tenker når akkurat det skjer?
1: Ja, det ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene, og blitt kjent med dem på en dypere plan, så det å miste de folka som man har jobbet sammen med, og som man fortsatt kan se på film, det bringer jo minnet tilbake, så det er trist, det veldig vemodig, jeg synes det veldig trist.
0: Til slutt, Nils, du holder vel sikkert på med noe nå igjen, altså den siste filmen din, Surlis 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og den har fortsatt et stort publikum, men

0: Og den ganske dramatisk, som da ender i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn i Kirkenes og Finnmark. Det tidenes, du kan si det tidenes klimaks i en film. Det blir ikke en større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms, og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks i den storyen jo voldsom, da. Så det eneste problemet at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapt det. Men storyen veldig sterk.
1: Ja, og så jo din første krigsfilm egentlig. Du har beveget deg i randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette jo, og dette jo den store sjangeren i norsk film, så her må jo folk bare bla opp pengene som nødvendig.
0: Ja, det ikke sant. Det det jeg håper, at, at man vil se at dette det har jo en stor sjanse på kino, men at det også en del av kulturhistorien vår, altså... Veldig mange unge mennesker i Sørpå, og også Finnmark, vet ikke at Finnmark ble brent. Så når jeg ser disse bildene fra Gaza, hvor folk blir evakuert og tvinges ut av krigssoner og sånn, så jo det har jo skjedd her. Og jeg synes at krig i det hele tatt veldig aktuelt for i disse tider, hvor man plutselig begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, at NATO og Russland kommer til, og Kina kommer til havne i en slags, ja. Paranoian der. Og da er det viktig å så se på konsekvensene av en krig, og hva det koster for vanlige mennesker. For det alltid sivile som lider mest i en krig.
1: Vi ser veldig frem til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det vel det det står på. Vi i et marked der man, ja, hva skal vi si, du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også med i finansiering. Hvor langt har du kommet på å finne pengene?
0: Ja, forløpig så har jeg skrevet manus, sitter nå med tredje versjon. Flis distributører blant annet og ja, altså vi har tenkt å sette i gang med full finansieringsrunde nå i løpet av det året her sånn i løpet av høsten for oss å finne ut om det finnes interesse for det på markedet og også i Norsk Filminstitutt for eksempel og andre finansieringskilder for film. Så håpet jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde, og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner i valg, som for noen var ødeleggende, de som valgte å gå inn mot altså den feil siden. Fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
1: Jeg kan love deg at folk her i traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det ingenting som går så godt her. Naturligvis med vår krigshistorie så ligger det noe der. Så det ser vi veldig frem til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils ja. Gaup. Og takk for praten om mimringa.
0: Ja, det var interessant. Det var veldig interessant å mimre litt. Jeg har jo glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
1: Ja, for du trivdes vel med å være i Tinn nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
0: Ja, jeg er jo gæren. Det er jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes i Sør-Norge.
1: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
0: Ja, ha det bra. Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det Willibald Storn som kunstner nå, og det også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke, samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her, men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kommer jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36, og jo selv et krigsbarn. Han har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige å ha fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale ved Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsek, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso. Og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt, med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det det et lite fyrverkeri av en utstilling, dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
0: Strømprisen i går var 219 øre på det høyeste, og det var på morgenen, mens den laveste prisen var 161 øre, og det var mellom 11 og 12. I dag så kommer strømprisen til å være 212 øre på det høyeste, og det på morgenen, mens det også ganske høyt på kvelden. Laveste pris faktisk helt ned i 109 øre, og det mellom klokka 23 og midnatt i kveld. Men snittprisen i løpet av dagen blir liggende på 175 øre. Du kan komme deg på kino allerede klokka 13 i dag, da det Fjord som skal vises. Dette en kinoklubbfilm som gir deg halv pris på billetten hvis du medlem av kinoklubben.no, men det mer enn det. Dette jo en film der vi har en lokal skuespiller med i Ingvild Lien sammen med Renate Reinsve blant annet. Fjord skrev norsk historie da det den første norske filmen som har gått til topps i Cannes-festivalen, der den vant 3 priser, deriblant det som den aller viktigste gullpalmen. Det klokka 13 i dag. Du kan se den filmen på Rjukan Kino. Den går også på søndag klokka 16.
2: Dette ser på kino i dag.
0: Vi kan nevne at klokka 18 på Rjukan Kino i kveld kan du se One Night Only. Det i forbindelse med Sveiven at det settes opp denne romantiske komedien klokka 18 i kveld. Det litt av en festdag på kino i morgen. 3 filmer klokka 13.30 kan du se på Paw Patrol Dino-filmen. med norsk tale. Så klokka 15.30 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en ny norsk dokumentar som har premiere I denne helgen. Og så det førpremiere på En nasjon I sjakk, som vises på Rjukan Kino på lørdag klokka 18. Det også, I likhet med fjor, en kinoklubben.no-film. Så du medlem der, så får du billetten til halv pris. For på søndag så vises altså Fjord igjen, som en film som du må få med deg, naturligvis. Den første norske filmen som har vunnet I Cannes. Og så klokka 19 så kan du se den amerikanske filmen The Rivals of Amasya King, som en film som viser Matthew McConaughey I Oscar-humør. Det altså på søndag du kan se det, men da det bare å komme seg på kino da, en gang eller to I løpet av helgen. Det meldt regn I kveld, men det kommer til å forsvinne før vi kommer til morgendagen. Både lørdag og søndag meldt lettskya pent vær, temperaturer opp imot 20 grader. Nattetemperaturen går ned fra 14 I går til 9, 10, 11. Mandag, tirsdag og onsdag det meldt regn, men så det oppholdsvær igjen. Men altså fint I helgen, det ikke meldt noe vind heller. Og at det fint I helgen, det viktig fordi det ufyrselig mange arrangementer I Tinn både I dag, lørdag og søndag, og det kommer man godt og bedre ut med godt vær.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den vepnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan og velmøtt til denne timen som gir deg litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre at over hele landet skal folk delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Og denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingebjørg Gjærum. Vi skal se litt mer på hvilke aktiviteter det snakk om. Og Oslo får en historisk direkteforbindelse til Kanada når Air Canada åpner sommerruten mellom Toronto og Oslo i juni neste år. Det den første direkteruta mellom Norge og Kanada noensinne. Og vi skal høre at helt tilbake i 2023 ble det bevilget penger til å bygge et nytt sanitæranlegg på Stafsro, som start- og sluttsted for de fleste som bestiger Gaustatoppen. Lite har skjedd, og i år måtte alle sammen dele på 3 toaletter. Litt mer om den saken og mye annet denne timen. Og vi i Radio Rjukan ønsker alle en riktig god helg.

0: Det passer vel med et værvarsel som gjelder hele helgen. Vi starter med Telemark, som ser ut å få litt sånn skiftende værtype. Men for Seljord del ser det greit ut. Det vel til delvis skyet oppholdsvær, 16-19 grader. På Notodden litt rann regn, 17-20 grader. For det meste delvis skyet. På Rjukan 19 grader til 17 i overmorgen. Og litt grann regn, men også litt perioder med pent vær. Østlandet generelt får litt grann regn til å begynne med. Litt gråvær som går over til ganske fint og 20 grader i overmorgen. Sørlandet får skiftende med litt lyn og torden og regn som går over til ganske fint vær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med gråvær og litt regn særlig til å begynne med, mens Midt-Norge begynner omvendt med litt fint vær og går over til gråvær og litt regn og 14 grader i overmorgen. Nord-Norge får fint vær i morgen og litt mindre fint vær i overmorgen, 12 grader.
1: I was in this all-night bar one time just sipping on my beer. When this simple thought occurred to me and it came through loud and clear. You know, the more you drink, the less you think and the better you can see. And what I saw that very night was purely meant to be. Cause the more I drank, the better I saw, and I shouted out, Amen! There ain't no ugly people after 2 a.m. No, there ain't no ugly people after 2 a.m. Why, you could see Godzilla, think you're seeing

Nå det klart for årets store feiring av friluftslivet. Det over hele landet at folk skal delta på friluftslivets uke fra 5. til 13. september. Denne uka perfekt for å prøve noe nytt eller invitere med seg noen ut, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum. Det trenger ikke å være så avansert å komme seg ut. Under friluftslivets uke det mange arrangementer du kan bli med på. Det som skjer i ditt område finner du i aktivitetskalenderen for friluftsliv, står det fra Norsk Friluftsliv. Og mat kan du også pakke med deg, sitteunderlaget, kanskje en termos og ta deg en tur ut i nærskogen. Og det viktigste å komme seg ut på en eller annen måte, sier Gjærum. Det lørdag, natt i naturen. Søndag det friluftslivets dag med Kom deg ut-dagen og soppens dag. En gyllen mulighet til å lære mer om sopp og landets største turdag generelt.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Nå skal vi ta I bruk kunstig intelligens I en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur Gdansk I Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell I Polen rimelig sammenlignet med I Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. Verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Det skjer noe historisk på Oslo Lufthavn Gardermoen i juni neste år. Da blir det en ny rute mellom Toronto og Oslo. Og dette er den første direkte flyforbindelsen mellom Canada og Norge noensinne. Og ifølge Avinor markerer det et viktig gjennombrudd i arbeidet med å styrke Norges langdistansetilbud og åpne nye markeder. Den nye ruta er planlagt som en sesongrute fra starten av juni til slutten av oktober 2027, med 4 ukentlige avganger mellom Oslo og Toronto. For reisende fra Norge gir det direkte tilgang til Kanadas største by, samtidig som Toronto er et effektivt knutepunkt for videre reiser i Nord-Amerika, ifølge Avinor. For passasjerer som skal videre til USA, så tilbyr Toronto gode transfermuligheter, inkludert amerikansk forhåndsklarering før avreise videre til amerikanske destinasjoner. Den kommer til å gå fra Oslo 12.15.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag frem til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt frem til 31. oktober. Mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag, og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best

Helt tilbake i 2023 så ble det bevilget penger til å bygge nytt sanitæranlegg på Stafsro. Det ofte start og sluttsted for de som bestiger Gaustatoppen. Lite har skjedd, og i år måtte alle sammen dele på tre toaletter. Stedsutvikler i Hjartdal, Therese Kolberg, sier nå at et nytt sanitæranlegg muligens kan komme på plass i løpet av 2027, skriver Thea. Per i dag er det bevilget 1,85 millioner kroner til prosjektet, penger som blir mindre og mindre verdt for hvert år saken utsettes. Hjartdal kommune har fått utsatt tidsfristen for å bruke de statlige pengene. Det er fremdeles en del som er uavklart når det kommer til dette sanitæranlegget, sier Kolberg. Originalt var planen å bygge et helt nytt anlegg i et nytt bygg, men det har man gått vekk fra. Nå ser man på muligheten for å etablere et nytt serviceanlegg i det eksisterende bygget på Stafsro. Her i dag er det ikke skrevet noen avtale mellom partene, men vi må komme sammen og se om vi kan komme til enighet om hvordan det eventuelt skal bygges, sier hun.

TV-tips. Du kan få med deg friidrett på NRK 1 I kveld, Diamond League. Og det altså Jakob Assersson Ingebrigtsen som ikke har vært på pallen på 1500 meter denne sesongen. Klarer han det I sesongfinalen? 20.00 NRK 1. På NRK 2 starter en ny serie I reprise for så vidt, men det første episode av Uniformen. Og Sanne får en tøff start I ny jobb som rektor ved politiskolen 21.30 på NRK 2. Når det gjelder andre ting som å melde, så kan vi ta med at TV Norge sender filmen Dune, part 2, klokka 21.30. TV 3 sender Jurassic World, klokka 21.30. Karate Kid, sannhetens øyeblikk, 23.55. TV 3 Plus sender The Grey, klokka 21.00. Og de sender The Lost City, klokka 23.25. Rex slår til med nye 48 timer klokka 22.00, og TV2 Zebra sender Borderlands klokka 23.15.

På denne dagen i 1933 ble et av landets partier startet. Det Kristelig Folkeparti, som ble stiftet i 1933. KrF sier man vel gjerne for kort. Når det gjelder historien, så ble det stiftet som et lokalt parti for Hordaland. Årsaken var særlig misnøyene mot Venstre i kristelige kretser, som de kristne tradisjonelt hadde stemt på, skriver Store norske leksikon. Og Kristelig Folkeparti utgikk fra kretser omkring Indremisjonen og Kinamisjonen, og tok stemmer særlig fra Venstre og Bondepartiet, men også fra andre borgerlige partier. Det fikk størst tilslutning fra ytre strøk i Nord- og Sunnhordland, da partiet i 1933 klarte å forvalte inn Nils Lavik som første representant på Stortinget. Ved stortingsvalget i 1936 fikk partiet to mandater. Det var imidlertid først i 1938 at Kristelig Folkeparti ble registrert som landsparti, og de slo igjennom ved valget i 1945.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, velmøtt til denne timen som skal by på litt av hvert som vi håper passer. Mitt navn Kyrre Dahl, og hva kan være bedre enn is på en dag som denne? Iskrem altså. Det Henning Olsen is som lanserer tre nyheter de neste månedene. Det Dime Strawberry, Sørlandsis i et nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake. La oss snakke litt mer om is denne timen. Vi skal også høre at Simple Minds har annonsert at de slipper et nytt album i januar. Samtidig så deler de europeiske datoene på sin V-Tour, som gjester Oslo Spektrum i april, og vil du ha billett, så får du vite litt mer om hvordan du får det i denne timen. Og vi skal høre at et flertall av nordmenn stoler ikke på informasjon de får fra kunstig intelligens. En rapport fra Opinion med data fra 44 land viser at hele Norden mer skeptiske til KI enn resten av verden, men bruker teknologien like mye. Og mens vi har oppmerksomheten, ønsker jeg alle en god helg.

Det passer vel med et værvarsel som gjelder hele helgen. Vi starter med Telemark, som ser ut til å få litt sånn skiftende værtype. Men for Seljord sin del ser det greit ut. Det vel til delvis skyet oppholdsvær, 16-19 grader. På Notodden litt rann regn, 17-20 grader. For det meste delvis skyet. På Rjukan 19 grader til 17 i overmorgen. Og litt rann regn, men også litt perioder med pent vær. Østlandet generelt får litt rann regn til å begynne med. Litt gråvær som går over til ganske fint og 20 grader i overmorgen. Sørlandet får skiftende med litt lyn og torden og regn som går over til ganske fint vær og 20 grader i overmorgen. Vestlandet får 3 dager med gråvær og litt regn særlig til å begynne med, mens Midt-Norge begynner omvendt med litt fint vær og går over til gråvær og litt regn og 14 grader i overmorgen. Nord-Norge får fint vær i morgen og litt mindre fint vær i overmorgen, 12 grader.

Nå det mange som tror at sommeren over, men Henning Olsen Is uenig. De lanserer nå tre isnyheter. Og det Dime Strawberry, Sørlandsis I nytt lite format, og iskaken Anita som tilbake I isdisken til jul, så det utover høsten alt dette kommer altså. Men som sagt, sommeren var jo helt til jul, gjør den ikke det? Dime en klassisk og populær iskremsmak, og I småissementet har Dime Balltop vært Henning Olsens is sin bestseller I årevis. Den nye Dime Strawberry en fløteis med jordbærsmak og crunchy dime, toppet med en lokk av knasende dime-kuler. Nå kommer Sørlandsis, sjokoladesmak og vaniljesmak I enkeltsmaker I et 0,45 liters beger. Og iskaken Anita på 1,2 liter kommer tilbake I butikkhyllene til julesesongen. Den består av fløteis med vaniljesmak og sjokoladetrekk. Nå fikk jeg lyst på is også.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Litt om dagen I dag. Det navnedag for Ida og Idar. Begge kommer kanskje av gammeltysk id, som betyr gjerning, mens Idar kommer av id plus ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så tar vi med soloppgang I Oslo 06.16, solnedgang 20.14, soloppgang Trondheim 06.05, solnedgang 20.28, og det bare noen få uker igjen, noen få dager igjen til høstjevndøgn faktisk. Og så tar vi med kjente personer som født på denne dagen, blant annet industrilederen Henry Ford den annen, ble født I 1917. Skuespiller Mitzi Gaynor kom til verden I 1931, og forsker Daniel Heradstveit I 1940. Vi kan også ta med Bjørn Øyvind Carlsen, som ble født I 1945, og Edvard Grieg døde på denne dagen I 1907.

Nordmenn blant de mest skeptiske til kunstig intelligens I verden. Et flertall stoler ikke på informasjon fra kunstig intelligens. Det en rapport fra Opinion med data fra 44 land som viser at hele Norden mer skeptisk til AI, eller KI om du vil, enn resten av verden, men de bruker teknologien like mye. Sverige skiller seg ut som de mest aktive og mest positive brukerne av kunstig intelligens I Norden. Og tilliten lav I hele Norden og godt under det globale gjennomsnittet. Rundt 6 av 10 I Norden uenige I at informasjon fra kunstig intelligens til å stole på. Det kommer fram I en rapport fra Opinion. Og I Norge sier kun 13% at de stoler på data fra KI, mens verdenssnittet på hele 38%. 63% av nordmenn stoler ikke på AI. Danmark det mest tillitsfulle nordiske landet, men også her tilliten lav.

Litt om trafikk I Telemark, aktuelle veiarbeid. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 3324, Fjågesundtunnelen, Grottnesbekken. Er det helt stengt vei og ingen gjennomkjøring, med planlagt gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra klokka 19-08. Det åpent I helgene. Gjelder frem til slutten av november. Og så det arbeider opp mot Gaustablikk, fylkesvei 3430, Dalsøyan, Hovdestaulnuten, som det heter på fagspråket. Det gjennomslipp hver time. Veien stengt fra 7-19 mandag til onsdag og 7-16 torsdag fram til 31. oktober. Vi tar også med fylkesvei 450 Eidsborg-Bekk. Her det stengt, så det blir stengt fram til 31. oktober mellom klokka 8.30 og 14.30 mandag til fredag og mellom klokka 16 og 20 mandag til torsdag. Og ellers det selvfølgelig mange andre veiarbeid, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Nå på Radio Rjukan skal vi se litt på ting som skjer I Telemark I helgen. Telemark Kunstmuseum ønsker velkommen til utstillingsåpning 5. september klokka 13. Det med Willibald Storn, som en av Norges mest markante og kompromissløse kunstnere. Utstillingen Nedlaget Seier viser maleri, tegning, collage, grafikk, installasjon og foto. Bandet Le Pros ble dannet på Notodden og har siden debutalbumet I 2009 etablert seg som en sentral aktør innen progressiv musikk. Nå kommer de til hjembyen for konsert. Det livescenen, og hvis jeg forstår det riktig, så det lørdag klokka 19. Dobbeltsjekk det hvis du interessert. Og så det kokegroptur på Mogen turisthytte fra 4. til 6. september. Opplev en unik høsthelg på Hardangervidda med tradisjonell gropbaking, festmåltid og fellesskap. Og det blant annet steinovsbaking med gamle metoder.

Kinotips denne gangen One Night Only, som beskrives som en romantisk komedie. Og ifølge omtalen så det en verden hvor sex tillatt kun en dag i året. Filmweb skriver på den eneste natten i året der alle virker opptatt av å finne noen, for en natt eller for livet, så krysser nysingle Owen og den håpløst romantiske Ally veier i New York. Gnisten umiddelbar, men skjebnen har andre planer. Gjennom en kaotisk natt fylt av misforståelser og andre folk som kommer i veien, forsøker de å finne tilbake til hverandre gjennom byens pulserende gater. Mens klokken tikker og mulighetene svinner, oppdager begge at det de lengter etter kanskje ikke den perfekte natten, men den rette personen. One Night Only beskrives som en varm, vittig og moderne romantisk komedie om timing, tilfeldigheter og kjærlighet når det minst venter det. Regissert av Will Gluck, som står bak blant annet Anything But You og Easy A.

mange som husker dem som et 80-tallsband, men de har holdt koken siden. Simple Minds annonserer at de slipper nytt album og konsert i Oslo Spektrum neste år. Det er albumet Sacrosanct, som kommer i januar 2027, og de europeiske datoene på V-Tour betyr at Simple Minds gjester Oslo Spektrum fredag 23. april. Og konserten er en del av deres største arena-turné hittil, og med som special guest har de ingen ringere enn Level 42, som også er et kjent band fra 80-tallet, skulle jeg tro. Og nå opplyser da Luger at det blir mulighet for Mastercard-holdere til forhåndssalg fra onsdag. Fredag så åpner det for andre. Ordinær salgstart er fredag 11. september klokka 10.30. Og Jim Kerr og Charlie Burchill har et samarbeid som strekker seg over nær 5-10 år nå.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner, det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet I Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og I forbindelsen med det, så allerede fredag, så det full fart I Rjukan sentrum, da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent I en rekke butikker I sentrum I kveld. Baklukesalg skjer I lokalet hvor butikken You and Me tidligere var, I Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kyne. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden, og allerede midt på dagen så det Fjord som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at Paw Patrol Dino-filmen, Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon I sjakk skjer på lørdag, og så det The Rivals of Amsaya King på søndag. Butikker skal altså holde åpent I kveld, og I tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha Sveiven-menyer med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden I kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent I stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører to togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så det foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag tur. Den årlige kom det ut dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul sandstrand med sandmannen I Hovind. Her det mulighet til å få lek på stranda og natursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøy og oppfordre turlaget. På Soheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50-årsjubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, der Rjukan IL Friidrett og Triathlon arrangerer Ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon I Husvoldalen over Atro, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Toddler, med sitt MX-training-team. Og da det vel bare å si at været meldt lettskya pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag og søndag I Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettside.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som nya ägare och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar, gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene og I den sammenheng åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. Fordi at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen. Mm. Så den anledningen at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding I vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få dem til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det frem.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Er det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og der har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det her å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert de spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prate med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha formidlelse til folk, bare kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått?
2: Både digitalt og materielt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkeverkstedet her på på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og noen konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på.
0: Mm. Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpe-bygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
1: Nei, ja, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje det like før korona?
1: Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så har det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Men ja, dette jo et av de aller største bygga vi eier. Og så er det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når går dem de tre dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11:02. Og så det 12:30 og 15:30 fra mel og opp.
0: Alle tre dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Yes, det noe mer du burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn mediale muligheten til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen til Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker om det Gransherad eller Tinnose.
1: Jeg mener han bodde på Tinnose, lurer på det.
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak ned I maskinen på ammonia, og en av de som kalle en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fin.
0: Ja, ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen og det var på ja, det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg oppvist om at det at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene spesielt i etterkrigstida hvor vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
0: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
2: ja vi har sånne hendelser hver eneste måned og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an
1: det, og hjelper til med ting som kanskje er viktig for oss men som ellers ville blitt kastet
2: ja og det, ikke sant I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene det de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør
1: tilføre et ekstra nivå av verdi
0: ja supert.
1: Så veldig gøy og veldig viktig da. Det er to nøkkelord.
0: Ja, ja. Ja, men glimrende.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi I uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor og Anton Bruckner alle født den 4. september. Det dagen da Halleys komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley I 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag I den fransk-tyske krig på denne dagen I 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på filmrull eller rullefilm og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen I 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen I 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi tar også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp 3 år senere.

0: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det 30 år siden han regisserte filmen Tashunga, spilt inn her i Tinn og i Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå det et projekt som heter Norske Filmklassikere, der Hodet over vannet kommet ut, som din første film av dette her i HD-format på Blu-ray. Og det mange som ønsker seg Tashunga på samme måten, og håper det lar seg gjøre. Får du likevel det at disse filmene blir tilgjengelige igjen?
1: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg synes jo det veldig fint. Det mange som har sett Tashunga, skjønner du, og som synes at det var kult. Altså, det er ikke sånn kunstnerisk stor høyverdig film. Det mer sånn, det er artig å se sånne filmer. Senere som du har sett en gang på lenge siden og så jeg synes det veldig fint at de filmene kommer ut, absolutt. Det må jo være tilgjengelig for folk.
0: Ja, og det på høy tid at vi får skiftet ut VHS'en vi har, for å si det mildt.
1: Absolutt, også Tashunga jo egentlig en klimafilm.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, det begynte jo med, altså dette en indianergruve som de skal, en hellig sted, og dette fra en bok, som da gullgraverne fra Amerika ville kjempe om, altså rettighetene til den gruva. Eller det ikke en gruve egentlig, det er en grotte, hvor noen hadde oppdaget at her er det gull. Og da måtte de få bort indianerne, eller de måtte lure dem slik at de kunne overta dem. Så det jo egentlig en klima- eller naturfilm da. Så det var jo grunnen til at jeg ville gjøre det. Det var fordi at jeg følte at på 80-tallet da, så begynte man jo de første, hva skal man si, vitenskapelige bevisene på at menneskelig tilstedeværelse ødelegger jorda, at det kan være at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemene dukket opp. Så dette var en av de historiene som jeg har følt at det viste nettopp det. Da ikke i Finnmark, men i Alaska. Så, og det ville jeg tenkte at symbolisk var det veldig fint at man gjorde er heldig for disse indianerne. Men det er det ikke for amerikaner, hva kan du si, altså vestlig kultur, for dem jo verdien gull. For dem gjør det som penger, men for indianerne så naturen hellig. Og en sånn spesiell sted som det er et hellig sted som de ville beholde da. Altså de kunne ikke ødelegge det, det betyr å fornærme Gud, eller gudene.
0: Jeg må også, altså nå snakker vi om James Caan, og vi har snakket om Burt Young, og disse er jo døde de siste årene, og dessverre Anker Austdal, som spiller Lindberg i filmen, han er også død, gikk bort helt på starten av året. Det er litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film i mange, mange år nå, og hva det du tenker når akkurat det skjer?
1: Ja, det ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene og blitt kjent med dem på en dypere plan. Så det å miste de folka som man har jobbet sammen med, og som man fortsatt kan se på film, det bringer jo minnet tilbake. Så det er trist, det er veldig vemodig, jeg synes det er veldig trist.
0: Til slutt, Nils. Du holder vel sikkert på med noe nå igjen, altså den siste filmen din, Surlis 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og den har fortsatt et stort publikum. Men hva jobber du med nå?
1: Akkurat nå holder jeg på med krigen i Finnmark.
0: Ja, det vel et slags drømmeprosjekt, det ikke det,
1: ja? Ja, det definitivt et drømmeprosjekt. Det en historie som har vært I meg lenge. Jeg jo etterkrigsbarn, og husker alle de store historiene fra krigen, da, som de folka som hadde vært med på krigen kunne fortelle. Så det har jeg liksom levet med det siden da, og alltid hatt et behov for å se nærmere på det, og nå har jeg lyst til å fortelle den historien. Og den ganske dramatisk, som da ender i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn I Kirkenes og Finnmark. Det er tidens klimaks I en film. Det blir ikke en større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms, og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks I den storyen jo voldsom, da. Så det eneste problemet at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapt det, men storyen veldig sterk.
0: Ja, og så jo din første krigsfilm egentlig, du har beveget deg I randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette jo, og dette jo den store sjangeren I norsk film, så her må jo folk bare bla opp pengene som nødvendige.
1: Ja, det ikke sant, det jeg håper, at man vil se at dette det har jo en stor sjanse på kino, men at det også en del av kulturhistorien vår, altså veldig mange unge mennesker I sørpå, og også I Finnmark, vet ikke at Finnmark ble brent. Så når jeg ser disse bildene fra Gaza, hvor folk blir evakuert og tvinget,

0: For det er alltid sivile som lider mest i en krig.
1: Vi ser veldig frem til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det er vel det det står på. Vi er i et marked der man, ja, hva skal vi si, du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også er med i finansiering. Hvor langt er du kommet på å finne pengene?
0: Ja, foreløpig så har jeg skrevet manus, sitter nå med tredje versjon, har distributører, blant annet. Og ja, altså vi har tenkt å sette i gang med full finansieringsrunde nå i løpet av det året her, sånn i løpet av høsten, for oss å finne ut om det finnes interesse for det i, på markedet, og i, også i, ja, i Norsk Filminstitutt, for eksempel, og andre finansieringskilder for film. Så håpet er jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde, og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner i valg, som for noen var ødeleggende, de som valgte å gå inn i, mot altså den feil siden, fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
1: Jeg kan love deg at folk her i traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det er ingenting som går så godt her, naturligvis med vår krigshistorie, så ligger det noe der, så det ser vi veldig frem til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils Gaup. Ja. Og takk for praten om mimringa.
0: Ja, det var interessant. Det var veldig interessant å mimre litt. Jeg har glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå er jeg tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
1: Ja, for du trivdes vel med å være i Tinn nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
0: Ja, jeg er jo gæren. Det er jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes i Sør-Norge.
1: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
0: Ja, ha det bra. Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det er nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det er Willibald Storn som er kunstner nå, og det er også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det er jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke, samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her, men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kommer jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36, og jo selv et krigsbarn. Han har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar og store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige og har fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale med Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsek, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså ja. På lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar, så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva det man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det foto, fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det en liten det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
2: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no, eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate, Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som internkontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politisk kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Byggland fra Vinje ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet, og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator, og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid. Hey!

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

Vi står foran en hyperaktiv helg med rekordmange arrangementer på tapetet I Tinn. Og da vel spørsmålet hva du skal på. Her skal vi prøve å komme med en oppsummering av det vi vet skjer. For det selvfølgelig Sveiven som det store oppe på Gaustad. Det riktig nok forbeholdt kvinner, men det blir tur, fest og moro på lørdag. Og I forbindelsen med det, så allerede fredag, så det full fart I Rjukan sentrum, da alle Sveiven-billetter skal hentes på Rjukan turistkontor. Da inviteres det til jentekveld på Rjukan med langåpent I en rekke butikker I sentrum I kveld. Baklukesalg skjer I lokalet hvor butikken You and Me tidligere var, I Storgata 23. Og samtidig så det musikk på torget med DJ Kyne. Rjukan Kino har satt opp den romantiske komedien One Night Only på kvelden, og allerede midt på dagen så det Fjord som også vises på søndag. Vi kan jo nevne at Paw Patrol Dino-filmen, Harila, Nådeløse fjell og en førpremiere på Nasjon I sjakk skjer på lørdag, og så det The Rival som Amsaya King på søndag. Butikker skal altså holde åpent I kveld, og I tillegg så vil Åsmundsens bakeri og alle restaurantene ha Sveiven-menyet med spesialpriser. Det jentekveld på Rjukanbadet på kvelden I kveld, men det stopper ikke med det. Nia inviterer til åpen dag på Rjukan stasjon, og der det åpent I stasjonsbygget, Rjukanstøp med utstilling av effekter og åpen Luksdal på søndag. Rjukanbanen kjører 2 togturer til og fra Mel, og billettene gratis. Og på Mel så det foranledningen kiosk. I Hovind så inviteres det til barnas turlag-tur. Den årlige kom det ut-dagen arrangeres over hele Norge, og lokalt det oppmøte på Mogstul Sandstrand med Sandmannen I Hovind. Her det muligheter for lek på stranda og natursti langs vannet. Og ta gjerne med hengekøy og oppfordre turlaget. På Soheim Folkets Hus åpner Telemarksutstillingen på søndag, og søndag så det klart for feiring av Skirva Fjellkirke har 50-årsjubileum. Både lørdag og søndag så det stor ståhei på Rjukan stadion, da Rjukan IL Friidrett og Triathlon arrangerer Ekstralekene, som et regionalt mesterskap for 8 fylker på Østlandet, med stor lokal deltakelse, og det åpent for publikum. Deltakerne 13-14-åringer. Både lørdag og søndag det crosscamp på Myrefysjon I Husvoldalen over Atro, der du kan ta turen og se om du interessert. Der kommer blant annet en kjent motocross-trener, Dennis Toddler, med sitt MX-training-team. Og da det vel bare å si at været meldt lettskya pent vær lørdag og søndag, så nå det bare opp til deg hva du vil ha med deg denne fredag, lørdag og søndag I Tinn. Og vi kan jo nevne at oversikten finner du både på RA og Radio Rjukans nettsider.

0: Jag tar turen bort till Rjukanstøpebygget på som ni äger och här träffar jag Kjetil Juve och Hilde Vidvei för nå driver dere och planlägger viktiga dagar gör inte det? Man må kunne si at dette her viktige dager.
1: Det vil jeg si. Jeg ble glad når nyheten kom, Kjetil.
2: Alle dager viktige på museum, men nå ser vi jo veldig frem til kulturverndagene. Og I den sammenheng, åpen dag på Rjukanbanen med åpen dag her på førstkommende søndag.
0: Det på en måte litt ekstra viktig fordi at nå skal dere liksom ut og kjøre tog I år. Ikke det viktig?
2: Jo, det vel på tide å kjøre tog også. Og så det sånn at vi ønsker også å åpne øynene for vårt publikum, for Tinns innbyggere, for alle som interessert I museum. For det at vi driver museum på dette området, mellom næringsparken og jernbanestasjonen, så det en anledning at de kan kjøre tog på søndag, så kan de også gå en museumsrunde og bli kjent med det vi og Rjukanbanens venner gjør I Loksdalen, og de kan bli kjent med noe av den aktiviteten vi har i Rjukanstøp. Og de kan komme på guiding I vognhallen, og vi driver ganske stor virksomhet og gjør mye for Norsk Industriarbeidermuseum I disse lokalene. Så det også slippe folk inn her og prøve å få til å se sammenhengen det vi gjør, det gleder vi oss veldig til.
1: For jeg har jo sagt mange ganger når vi får sånn litt hjertesukk og skal vi ikke ha togsommer, så mitt ganske enkle svar at Rjukanbanen vesentlig mer enn togtur. Det det også, men det så mye mer. Så hun gleder seg veldig til å vise det fram.
0: Ja, og poenget at dere ønsker alle som vil, både til å komme på disse dagene og se, og også bli med på togtur.
1: Det akkurat det. Det en hel gullpakke som begynner på søndag.
0: Dette kulturverndagene, og tema kulturarv I fare, og vi vet jo det at det foregår en intens kamp nå for å få mer penger for å bevare verdensarven. Hvordan planlegger dere å markere det på noe vis her?
1: Dette vet jo sikkert Kjetil mer om, men det handler jo om forutsigbarhet for at museet skal slippe å stå I en sånn krampesituasjon fra år til år til år, at vi skal kunne planlegge litt langt frem. Det en ok måte å si det på?
2: Ja, jeg tror det en riktig beskrivelse. Og det har det selvfølgelig mange andre dimensjoner ved seg. Vi deltar jo denne gangen I en stor årlig markering som kulturverndagen og det blir veldig bra å ha et stort program inn I det nå I år skal vi også gjøre det noen dager uka etter søndag det ser vi veldig frem til så det vi tenker at folk vil ha stor glede av, det jo å oppdage flere sider ved det det å drive museum, og det å ivareta Rjukanbanen som del av programmet vårt.
1: Og rekruttering til venneforeningen jo et element I det her på søndag, fordi vi trenger frivillighet, og jeg vet at mange sitter og interesserte, men så tør de kanskje ikke, fordi ingen har invitert dem spesielt. Men nå inviterer vi spesielt. Kom på søndag og se og prat med de som holder på med det.
2: Og det gjelder også vi som jobber I denne organisasjonen. Vi blir stort sett ikke bedre enn vi veldig avhengige av det å ha forbindelse til folk, være kjent med folk. Og det å få til noe sammen, det vi veldig ute etter. Og da tenker jeg at det nyttig for både det arbeidet vi gjør og omgivelsene våre, så blir vi bedre kjent med de ulike jobbene vi gjør.
0: Ja. På søndag så det altså klokka 10.30 dere inviterer til hele stasjonsområdet, og så det tirsdag og torsdag, som også to hoveddager.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at både søndag, tirsdag og torsdag så det mulighet til å møte fagfolk på mel, og mulighet til å få seg en matbit på mel. Det også en ting å ha med seg, at vi har fått hjelp av Tynsjø Kro Camping til serveringer på mel. De stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, så det veldig greit.
0: Og så det altså mulighet til å se digitale samlinger og hvordan man jobber der, har jeg forstått.
2: Både digitalt og materiellt. Vi gleder oss til å vise fram noen helt nye ting som har kommet til inn I samlingen nå I sommer. Ting fra arbeidsdagen til en motormann på Storegutt, som vi tok imot så sent som I juni. Vi gleder oss til å vise fram håndverksarbeid som museumshåndverkerne våre, som foregår på snekkerverkstedet her på på Støpen, som basen for alt vi gjør av håndverk, for det meste. Vi gleder oss til å vise fram arkiv. Det også ikke bare digitalt. Det det sånn at vi viser fram ting digitalt, slik at folk blir kjent med at vi har det, men vi også klart til å vise fram noen helt konkrete, gammeldagse dokumenter og konkrete, gammeldagse objekter som vi veldig stolte av, som viktige ting vi tar vare på. Mm.
0: Det ikke så lenge dere har hatt dette Rjukanstøpebygget, men har dere liksom fått satt hvordan dere skal bruke det?
2: Åh, nå ble jeg litt I tvil. Jeg nærmer seg 10 år.
1: Nei, ja, det ikke så mye. Nei, men det kan nok stemme.
0: Det var vel kanskje like før korona.
1: Ja, det går... begynner å bli voksen, så det går fort.
2: Dette er virkelig dato vi burde kunne, men det er lenge siden nå. Mm. Vi gjør mye fra Rjukanstøp.
1: Og så det vært en gradvis innflytting. Ja.
2: Så. Og så har vi ting på gang med at vi kan gjøre de tingene vi gjør her bedre. Og så får vi se hvordan vi får det til. Mm. Mm. Men ja, dette jo et av de aller største byggene vi eier. Og så jo det en veldig viktig base for museet.
0: Ja. Det nok noen som spesielt interessert I å få tatt togturene. Når
1: ja,
0: går dem de tre dagene?
1: Ja, første avgang fra Rjukan 11. Så hvis du skal reise fra byen og ned, så det 11 og 2. Og så det 15:30 fra mel og opp.
0: Alle tre dagene?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så håper mange har lyst til å prøve det. Det veldig kjekt å kunne invitere uten billett, altså.
0: Ja. Ja, og så det jo for alle dette her, eller hvem inviterer dere?
1: Ja, nei, 100% målgruppen alle.
0: Ja.
1: Vi skal hjelpe til, men vi har sagt at det noen som har det vanskelig med allergi, så vi tar ikke hunden med på toget. Den må vente, dessverre.
0: Ja. Mm. Yes, det noe mer vi burde nevne?
1: Altid noe mer, Ole Jon. Ja.
2: Jeg vil jo veldig gjerne ta journalisten inn, slik at han kan få de første sånn, mediale muligheten til å vise fram to uniformsluer. Vi har fått etter arvingen etter Olav Mjellekås fra jeg ikke sikker på om det Gransherad eller Tinnoset.
1: Du mener han bodde på Tinnoset, lurer på det?
2: Ja. De to uniformsluene jeg har tatt med I dag for å vise fram ikke ting vi har I samlingen fra før, som vi var veldig, veldig glad for at vi ble tilbudt.
0: Ja.
1: Ola jo en av de som har hatt opptak nede I maskinen på Ammonia,
0: mm-hmm.
1: Og en av de som kaller en dampmaskin for en veldig stødig og hyggelig dame så lenge du behandler henne fint.
0: Ja, ja.
2: Og det uniformsplagg da klarer å fange opp og som veldig viktig for oss det også vise til noen ting som de ulike yrkesgruppene hadde på drift av Rjukanbanen og det var på ja, så det har jo mange ulike funksjoner og det ganske mange distinksjoner ute og går fordi de hadde stort sett etter felles at de hadde uniformer til ulikt formål og vi prøver også å fange opp og bygge opp et materiale som klarer å speile den fortiden Rjukanbanen sto i og at vi nå endelig fikk tak i uniformsplagg fra noen som jobbet under dekk i maskin på Storgut det var godt så har vi enda noen hull men vi kan ikke vite at de hullene hvis ikke vi har noen objekter som på en måte fanger opp den delen av operasjonen, den delen av aktiviteten i industrien og det å få til gode ting inn i samlingen som sier noe om arbeidslivet i industrien på ferjene på jernbanen det vi veldig ute etter og jeg overbevist om at det må være mulig å få tak i mer tøy mer verneutstyr mer masse av disse tingene spesielt i etterkrigstida og vi vet at det skjedde store endringer
1: og det var ganske mange ansatte
2: og mye har nok fått lov til å overleve fordi det har blitt tatt med hjem når det har blitt tatt ut av bruk
0: så her har vi gitt en oppfordring til den som måtte sitte på noe som kan være av interesse
2: ja vi har sånne hendelser hver eneste måned og det er noe av det morsomste som skjer når vi får sett på tingene og vurdert hvordan det ligger an
1: det, du hjelper til med ting som kanskje er viktig for oss men som ellers ville blitt kastet
2: ja og det, ikke sant I noen år til så har vi helt sikkert også en av tilgjengelige informanter som kan hjelpe oss med opplysninger om tingene og det de tingene vi samler inn til våre samlinger de sier veldig sjelden ting av seg selv så det å kunne knytte gode opplysninger og bygge stor informasjon rundt de tingene som i samlingen det er en veldig, veldig sentral ting i det vi gjør
1: tilføre et ekstra nivå av verdi
0: ja supert
1: så veldig gøy og veldig viktig da det to nøkkelord
0: ja men glemmer den her

0: Tinn kommune har ansatt 4 personer I nye stillinger som ble utlyst tidligere I år. Gaute André Grøterud ansatt som intern kontroller. Han kommer fra stillingen I Tinn kommune som politisk sekretær eller sekretær på politisk kontor. Morten Gade fra Stavern og Helen Mølster Bygland fra Vinjar ansatt som rådgivere I endringsledelse. De vil begge inngå I kommunens arbeid med organisasjonsutvikling, forbedringsarbeid og oppfølging av endringsprosesser. Begge har, ifølge kommunalsjef Kollenberg, solid bakgrunn som rådgivere og ledelse av endringsprosesser. Så Robert Strand fra Rjukan ansatt som beredskapskoordinator I Tinn kommune. Han jobber nå I politiet, og I konkrete straffesaker og hendelser I distriktet har han hatt rollen som etterforskningsleder. Nå skal han altså ta stillingen som beredskapskoordinator og har en viktig funksjon I kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og forebyggende arbeid.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt fredag 4. september, årets dag nummer 247. Vi I uke 36, og det 118 dager igjen av året. Det Ida og Idar som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Henry Ford den andre, Mitzi Gaynor og Anton Bruckner alle født den 4. September. Det dagen da Halley's komet ble oppdaget av den britiske astronomen Edmund Halley I 1682. Den har en omløpstid rundt sola på 76-77 år. I Paris brøt ut republikansk revolusjon etter en rekke nederlag I den fransk-tyske krig på denne dagen I 1870. Det førte til at keiserdommet ble avskaffet. I USA tok George Eastman ut patent på filmrull eller rullefilm og registrerte varemerket Kodak, og det skjedde på denne dagen I 1888. Roald Amundsen fullførte reisen gjennom Nordvestpassasjen med Gjøa etter vel et år på denne dagen I 1906. Det akkurat ett år før Edvard Grieg døde I 1907. Vi kan nevne at I Oslo ble grunnsteinen lagt for rådhuset på denne dagen I 1931, og det dagen da Kristelig Folkeparti ble stiftet I 1933. Vi tar også med at I Nederland overlot Wilhelmina tronen til Juliane I 1948, som ble etterfulgt av Beatrix I 1980. I Chile vant kommunisten Salvador Allende presidentvalget I 1970 på denne dagen, og han ble drept under et statskupp 3 år senere.

0: world a little colorful.
1: Her kommer siste del av vår prat med filmregissør Nils Gaup, fordi det 30 år siden han regisserte filmen Tashunga, spilt inn her I Tinn og I Nordmarka. Og vi vet at det var ikke en enkel filminnspilling for Nils Gaup. Nå det et projekt som heter Norske Filmklassikere, der Hodet over vannet kommet ut, som din første film av dette her I HD-format på Blu-ray. Og det mange som ønsker seg Tashunga på samme måten, og håper det lar seg gjøre. Får du likevel det at disse filmene blir tilgjengelige igjen?
2: Ja, ja absolutt. Jeg synes jo det veldig fint. Det mange som har sett Tashunga, skjønner du, og som synes at det var kult. Altså, det ikke sånn kunstnerisk stor, høyverdig film. Det mer sånn, hva skal jeg si, det artig å se sånne filmer. Senere som du har sett en gang på lenge siden og så jeg synes det veldig fint at de filmene kommer ut absolutt, det må jo være tilgjengelig for folk
1: Ja, og det på høy tid at vi får skiftet ut VHS'en vi har for å si det mildt
2: absolutt, også Tashunga jo egentlig en klimafilm
1: Ja, det jo det
2: Ja, det begynte jo med, altså dette en indianergruve, som de skal, en heldig, et heldig sted, som, og dette fra en bok, som da gullgraverne fra Amerika ville kjempe om, altså rettighetene til den gruva. Eller det ikke en gruve egentlig, det var en grotte, hvor noen hadde oppdaget at her det gull. Og da måtte de få bort indianerne, eller de måtte lure dem slik at de kunne overta dem. Så det egentlig en klima- eller naturfilm da. Så det var jo grunnen til at jeg ville gjøre det. Det var fordi at jeg følte at på 80-tallet da, så begynte man jo de første, hva kan man si, vitenskapelige bevisene på at mennesker til stedeværelse ødelegger jorda, at det kan være at vi kan få klimaproblemer. De første klimaproblemene dukket opp. Så dette var en av de historiene som jeg har følt at det viste nettopp det. Da ikke I Finnmark, men I Alaska. Så, og det vil jeg tenke at symbolisk var det veldig fint at man gjorde er heldig for disse indianerne. Men det er det ikke for, det er det ikke for, for ja, altså amerikanere, da kan man si, altså vestlig kultur. For dem jo verdien gull. For dem kan gjøre sånn penger. Men for indianerne så naturen heldig. Og en sånn spesiell sted som det, et hellig sted som de ville beholde da. Altså de kunne ikke ødelegge det, det betyr å hva skal jeg si, fornærme Gud, eller gudene.
1: Jeg må også, altså nå snakker vi om James Caan, og vi har snakket om Burt Young, og disse jo døde de siste årene, og dessverre Anker Austdal, som spiller Lindberg I filmen, han også død, gikk bort helt på starten av året. Det litt rart det der, når noen av disse du har samarbeidet med forsvinner på denne måten, Nils. Du har jo lagd film I mange, mange år nå, og hva det du tenker når akkurat det skjer?
2: Ja, det ekstremt vemodig, så man har blitt venner med de menneskene, og blitt kjent med dem på en dypere plan, så det å miste de folka som man har jobbet sammen med, og som man fortsatt kan se på film, det bringer jo minnet tilbake, så det er trist, det veldig vemodig, jeg synes det veldig trist.
1: Til slutt, Nils, du holder vel sikkert på med noe nå igjen, den siste filmen din, Surlys 1907, en glimrende film, fikk et stort publikum, og den har fortsatt et stort publikum. Men hva jobber du med nå?
2: Akkurat nå holder jeg på med krigen I Finnmark.
1: Ja, det som, vel et slags drømmeprosjekt, ikke det?
2: Ja, det definitivt et drømmeprosjekt. Det en historie som har vært I meg lenge. Jeg jo etterkrigsbarn, og husker alle de store historiene fra krigen, da, som de folk som hadde vært med på krigen kunne fortelle. Så det har jeg liksom levet med det siden da, og alltid hatt et behov for å se nærmere på det, og nå har jeg lyst til å fortelle den historien. Og den ganske dramatisk, som da ender i at den røde armé jager tyskerne ut av Russland og inn I Kirkenes og Finnmark. Det er tidens klimaks I en film. Det blir ikke noe større enn det. To svære arméer som barker sammen, og russerne jager dem ut. Og så brenner de ned hele Finnmark og Nord-Troms, og tvangsevakuerer folk. Så det klimaks I den storyen jo voldsom, da. Så det eneste problemet at det kommer til å bli veldig dyrt å få gjenskapt det, men storyen veldig sterk.
1: Ja, og så jo din første krigsfilm egentlig, du har beveget deg I randsoner selvfølgelig, men allikevel, dette jo, og dette jo den store sjangeren,

0: i det hele tatt er veldig aktuelt for de, i disse tider, hvor man plutselig begynner å bli redd for at det skal smelle igjen, at NATO og Russland kommer til, og Kina kommer til å havne i en slags, ja, paranoiaen er der. Og da er det viktig å se på konsekvensene av en krig og hva det koster for vanlige mennesker. For det er alltid sivile som lider mest i en krig.
1: Vi ser veldig fram til den filmen, og da får vi håpe at du finner alle pengene, da, for det er vel det det står på. Vi er i et marked der man... Ja, hva skal vi si? Du har fått inn alle disse strømmetjenestene som også er med i finansiering. Hvor langt har du kommet på å finne pengene?
0: Ja, forløpig så har jeg skrevet manus. Sitter nå med tredje versjon. Har flere distributører, blant annet. Vi har tenkt å sette i gang med full finansieringsrunde nå i løpet av det året her, i løpet av høsten, for oss å finne ut om det finnes interesse for det på markedet, og også i Norsk Filminstitutt, for eksempel, og andre finansieringskilder for film. Så håpet er jo stort, og hvis de forstår, og det tror jeg de gjør, at dette kan både bli en stor kinofilm, men også en viktig dokumentasjon om hva som faktisk skjedde og hvordan krigen kan ramme uskyldige mennesker som havner i valg som for noen var ødeleggende. De som valgte å gå inn mot den feil siden fikk føle det, og de som havna på riktig side klarte seg bra.
1: Jeg kan love deg at folk her i traktene, de elsker å se krigsfilm på kino. Det er ingenting som går så godt her. Naturligvis med vår krigshistorie så ligger det noe der. Så det ser vi veldig fram til at du lykkes med. Vi får si tvi, Nils Gaup. Og takk for praten om mimringa.
0: Ja, det var interessant. Det var veldig interessant å mimre litt. Jeg har jo glemt det mest, men nå husker jeg det. Nå er jeg tilbake igjen. Så bra du minnte meg på det.
1: Ja, for du trivdes vel med å være i Tinn nå, gjorde du ikke det? De fleste sier de liker å være her.
0: Ja, jeg er jo gæren. Det er jo det mest dramatiske stedet omtrent som finnes i Sør-Norge.
1: Lykke til med kommende prosjekt, Nils, og tusen takk for praten.
0: Ja, ha det bra. Hei.

0: Vi skal til Telemark Kunstmuseum, og Helene Brekke, hvordan har sommeren vært, og sommerens store utstilling, hvordan har det gått?
1: Du, det har jo vært en fantastisk sommer, og vi har hatt veldig godt besøk på utstillingen med Gunvor Nevold Antonsen, som vi akkurat har tatt ned. Det var jo en skikkelig blomstrende, bugnende utstilling. Men nå har vi byttet ut da, store, tunge skulpturer og installerer nå en utstilling med i hovedsak malerier og bilder på vegg.
0: Ja, for det nok en stor utstilling som nå tar plass i Telemark Kunstmuseum og som skal åpnes denne helgen. Og det Willibald Storn som kunstner nå, og det også en fargerik kunstner.
1: Ja, definitivt. Det er masse farger i hallen nå. Vi gleder oss til åpning på lørdag. Det er jo en av Kunst-Norges sterkeste stemmer dette her, en skikkelig politisk kunstner. Willibald Storn, han faktisk fylt 90 år i år, men han har fortsatt et utrolig sterkt uttrykk. Og dette blir en utstilling med masse farger, litt glimt i øyet, men mye politiske skildringer. Og det jo spesielt da de svake i samfunnet, de som lider under krigshandlinger, og også klima og masseforbruk, bekymring, som Storn sine uttrykk da.
0: Ja. Han vel, til tross for sine 90 år, et fyrverkeri, Willibald Storn, han ikke det?
1: Du, der det masse meninger og en virkelig spennende og morsom kunstner. Så dette jo kunstneren som på en måte brakte installasjonen til Norge da, gjennom en helt crazy utstilling på Unge Kunstneres Samfunn i 1969. Som jo skapte furore, og han jo en kunstner som virkelig tar kunsten på blodig alvor, og tør å trøkke til skikkelig. Så dette sterke uttrykk til tider.
0: Ja, han ikke redd for å være kontroversiell heller, for å si det sånn.
1: Nei, det er han absolutt ikke. Samtidig som han balanserer det konfronterende med en poesi, men han utfordrer også en publikum, det helt klart.
0: Nå har du allerede sagt litt om Willibald Storn, men det jo et ganske underlig navn dette her. Men det ikke et navn han har tatt til seg, for han kom jo ikke opprinnelig fra Norge.
1: Nei, dette en kunstner som opprinnelig kommer fra Østerrike. Han født i 36. Og jo selv et krigsbarn, har opplevd 2. verdenskrig, og det har satt sterke spor i han. Og dette noe som han har med seg den dag i dag, med stort ansvar store følelser for krigsbarn. Han kom til Norge på slutten av midten av 50-tallet, 1956, og har blitt værende i Norge, og har da hatt en nesten livslang kunstnerisk karriere her i Norge.
0: Ja, det stas å få en sånn kunstner til Telemark Kunstmuseum, for han har vel ikke stilt ut i Notodden, og for så vidt heller ikke Rjukan tidligere?
1: Nei, han har ikke vært med en separatutstilling her i Notodden, og kanskje ikke i Telemark i det hele tatt. Dette jo en stor visning av Willibalds kunst, og vi jo veldig glade og stolte for å kunne presentere et så viktig kunstnerskap for publikummet vårt. Så vi gleder oss stort til lørdagen, da også han selvfølgelig, 90-åringen selv, kommer til åpningen.
0: Ja, fortell akkurat om hva det som skjer på åpningen.
1: På åpningen så vi veldig heldige å ha fått den fantastiske jazzmusikeren Bendik Hofseth til å spille musikk. Og så blir det en tale med Marit Gillespie, som leder for Galleri Brandstrup, hvor også Willibald representert i den stallen i Galleri Brandstrup. Og så blir det åpningstale ved Kari Brantsegg, som kunsthistoriker og kurator ved Munch-museet I Oslo. Så det blir en fin åpning.
0: Ja, ikke sant? Dere slår litt grann på stortromma på en måte. Det må man kunne si.
1: Helt klart, helt klart. Vi gleder oss stort.
0: Ja, det skjer altså på lørdag klokka 13. Men denne utstillingen blir hengende oppe en god stund?
1: Ja, den henger til over nyttår, 10. januar, til og med 10. januar. Så det en god mulighet for å få med seg denne utstillingen utover høsten og tidlig vinteren.
0: Men det vel litt ekstra artig å treffe Willibald Storen også på åpningen, ikke det?
1: Jo, helt klart. Jeg vil jo oppfordre de som har mulighet til å komme, for det en virkelig fargerik og spennende kunstner som kommer på lørdagen.
0: Det noen flere grunner til å gi at man skal ta turen og se denne utstillingen til Willibald Storen? Jeg har jo sett noen bilder, men nå vi på radio, så kan du gi et lite bilde av hva man kan oppleve for den som ikke kjenner Willibald Storen?
1: Som sagt så det fargerikt, han har store malerier, men det også grafikk, og det foto, fotoserier, og det installasjoner. Det spenner seg fra vare skildringer til ganske ekspressive og voldsomme skildringer. Det et formspråk hos Willibald som etter hvert ligner kanskje mer på sånn graffiti, som man kan også finne i bybildet. Og så det jo en kritikk da, av konsumsamfunnet og av krigshandlinger. Så det også en del sterke skildringer knyttet til den tematikken. Og Willibald bruker også ofte ord og tekst inn i bildene sine. Av eldre ting så kan man også finne inspirasjon fra Picasso, og Chagall. Det ekspressivt, fargerikt og figurativt med en sånn naivistisk tone i uttrykket. Så det en liten det et lite fyrverkeri av en utstilling dette her.
0: Det høres det virkelig ut som, for nå tenker jeg det var mange som ble litt spent, men det nok en utstilling utenom det vanlige, akkurat som Willibald Storen en kunstner utenom det vanlige.
1: Helt klart, så dette nok en utstilling som man, hvis man interessert i Willibald, hvis man interessert i politisk kunst, hvis man interessert i kunst, så det absolutt en utstilling å få med seg.
2: Dette ser vi på kino I dag.
0: Det litt av en festdag på kino I morgen. Tre filmer klokka 13.30 kan du se Paw Patrol Dino-filmen med norsk tale. Så klokka 15.30 kan du se Harila, Nådeløse fjell, en ny norsk dokumentar som har premiere I denne helgen. Og så det førpremiere på En nasjon I sjakk som vises på Rjukan Kino på lørdag klokka 18. Det også, I likhet med fjor, en kinoklubben.no-film. Så du medlem der, så får du billetten til halv pris. For på søndag så vises altså Fjor igjen, som en film som du må få med deg, naturligvis. Den første norske filmen som vunnet I Cannes. Og så klokka 19 så kan du se den amerikanske filmen The Rivals of Amasya King, som en film som viser Matthew McConaughey I Oscar-humør. Det altså på søndag du kan se det, men da det bare å komme seg på kino da en gang eller to I løpet av helgen. Det meldt regn I kveld, men det kommer til å forsvinne før vi kommer til morgendagen. Både lørdag og søndag meldt lettskyet pent vær, temperaturer opp imot 20 grader. Nattetemperaturen går ned fra 14 I går til 9, 10, 11. Mandag, tirsdag og onsdag det meldt regn, men så det oppholdsvær igjen. Men altså fint I helgen. Det ikke meldt noe vind heller. Og at det fint I helgen, det viktig, fordi det ufyselig mange arrangementer I Tinn, både I dag, lørdag og søndag, og det kommer man godt og bedre ut med godt vær.

0: man i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: det sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Du virkelig mener det? Gullsmed Sandor.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet.

0: Badet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Prima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Hils med K.E. Sando. Har utvalget.